0: Hi, my name is Ismail Marika, Molka Project. You're listening to Yolong Radio.
1: Yo, ngay ako ang Jualpi. Jualpi, retyo ngay dangong maradaw ra ka magawulman do. Kalip mo niya ako, dapar. Yo, mirko rao daw akarakam. Ngay mak nga ako naldapul merigan gan. Bananan lobtuaran hoanan jeptuaran dokotan jaan kapunan nali jaan kaputuaran alamal dole ka dole hadang na nagarakam da dole nga ngambal kangara nga kapunga kan kan hadang ya
2: yo now they yan muka they ngambal kan kan ka dawo nga laro ko lakara nate nga i koko di po nga tiyala koko berkuda tiyala nga i di po nga i potron nga lukoraron nga potron nga i lukoraron wangal malangulil kapapuro al malangulil. Tapi ngai dari nang ngai ambak, tipu ngai berturun ya. Lekal pun ngai kap marang al day kan kan ngulpam. Marang ngai kap la jau orang ngai wa orang ngai jipul yurun ungal kor ngai. Yo dalak orang ngai wepu ka wepu ka wepu ka wepu. Papurula kangangai dol malai wodolil malangul namna dol yor ngo bienakon yor ko malango ngatlangai nakon wottonde punga laivarende la laivarirun ka kangangai marchin moro kanina ngoro ngoro ma berkura yang ngogaram mara bungkitya putur na idara kangal di punga wanga ngora tengara kurwanga pijana kangara ngakul dao ngalapal merung yung ngong pijana kangara durakun ukur day uru yung ngalapal merindaro kya yakangara kong murkur po yako yang anaw kaya kangara tua orang ini cewong ada kodai dura kunya orang lakang al dipung ayo orang ni ya. Yo dipung ayo putur ni ya. Vaporul ka vaporul ka vaporul. Malla malla malla iral ka iral ka. Dipung a ayambal mur. Ada yang ngaranya lakang kurung nanti. Kuku ini ada kolakang ya kapul dukun na. Dokun jadi pemawaran baru kali dipunga tanggal koron wangal malangoral. Tapi nongar aku lakar, engkau dengar aku mungkin kum nomalain kangal murinya. Ia kangar aku yang kumul korpu juga yang anau, kaya kangar aku ngula jauh kenyal kandar pu juga yang anau. Tapi yang ada aku wangal ya kalakar me aku katuda aku nukur ngalapat miri kau lakar ngal day idau ya. Koko nga niya eh. Koko koko ya nao ya. Baro ko lai darpunga la diya la. Darpunga nga ya danggal koron na nga ya. Wangal malangolol. Kauno wapi ya jingar maday kor. Akay wala jaya na ya kadika. Duluan mire mo. Wapi ya ngon ni jingar no kor. Papuro papuro papuro. Lakam maya kor. Yo. Kupapi mo. Teil jingar no kor. Tila kan kadi yang ay ninan goko kalupur ngay lupur ngay kapul ngay lakrangal ka ana pore nangal ngon nay goko nay ya tila daur ngay ya mulukur ngon nay na kal karamara ya ngon ngon ulkadatya punggitya tila ngay da or ne mel ma wana prungal ay ara mission bu da yutan do de ngam bakna adela yo ngam tela ma yang o makling no ngai na ro ngan de dar pa yak ngar na mari adi ola kan na tela ngai da or ne ya kadela no ngai a lopur ne ngai kok ngan de yo they gokko ingara kolakram kamuka ngaya barkong di punggang ai martine ya kalakang ala bolong ai dokkon rangal kol di punggai wapro al wapro al kadai ngara ulan durakon ekor angana pro ko durakon de ingaya barkna babuk makong ala murung e ane iri chau yurungo iri chau kore ku yurungo ya ka yo to where or panamer where el de pala na lo akol de pala ya pa de pala ngay barkel kada al brong jal ke ya buk makko yo mo buk makko na nalangale chip no kor kanalangale ko rakana mel are dia ko mangi dao dia la oro kanala kangal ka dia la oro ka dia ka ngar kal pa pa bat buk mak tu la kangal du wa kodi tu eri ke kodi tu la kangal ko anan de pung ay wa oro ne ya er kal mu ala wa oro ne ye pul oro ne ay pun ga ko ne ay de pung ga kyar marangal dia la kyar ngai marangal dia la wa ngo jalan jalan na ngai ya oro ne de pung ga kun biar mana lagi jojo bayar bayar tipu ngai ya orno ya kapi yang ngai tipu ngai ya orno roja ngai tipu ngai ya orno numalang kami malang kono mari lebih kangal numalang kono kana pura de iya kaya koi orang miran kana pura koi de elu ngai pian iya kana pura koi orang ya miran nau ya iya koi malang kami mandu iya koi miran martin yo iar muka dengar lakar mekur ngalam rongo ye nganar ka yari unar ka den tunar yo kane ngai lain tunya marcin di punga marcin ngai ko anan wangal malangol tol marcin barcur ngai kane ye lakar ngai marcin dulang ya kane ye iul ngai yo kade au ngai nangar ngatel lakar ngal kokkun kokkun ngar lakar mekur bungi ceng yang negara marai kangai kangal marji lalam rum majir para martin ngai ko nang ri kenang mer jir para mer ka la kangal marjin vapro vapro vapro vapro lekan gol lekan go bonro bonro ian malanda na na ro ka belin madara ngan ko ka belin mai ko na molangan ka ya kan malang goy dan marka por ya kan arang arjun jan malai ya kan malang goy di punga na marikin ya lek dunia aku bra menga ya ju urune ya mana lain ke un kakal paremun ngai bawel marikin ka ngai juna malung ur mal marikin lek dunia ya ya linggo ka barat len yo dei ena kun ngala murung ya nana ro ka ko yang nana ro ka ya unro ka naam numar ko de ngayam bakma yul ngoy ka yul ngoy iri cheo de ya ngay ka na yian ka we martin ko nan kian ka we nan ngoy wa ngay ngoda o bichara lingo ngay ka martin de la yuk le mara ngang ngora ni mai ya dawat tron ngay nak ko bi ngor ba wa ngor na ngor a bural ko ngor bural ko ngor yo ade ngay wa ngay de ko bi yan ngar de alam rong ngarakawa nga Australia ngaya ka nalkang dira ngarakaya makar mo yung dingor do ngaya walman ngaya lakar nga ngaya berkar karil ngaya kandal mo ngaya doar pungal yalan yal matiga nga ngaya yo kangal ngaya matiga nga po dira labinyan kaya ka ngaya ngula nakang ngaya dira ko binyan ngaya ngay do aving ora bural kong ora marjin ka ngay ini cheda wa ngate ko pinyan ngul ngara ka ngara dia ko pinyan wa ngapo yo de unan di dao yan malangan ro ka ngakoro ka jar iroro yor malam rong bicara aku nong amak kore ikut lakar malam rong darai anu ikut ngai day orang ya pelah bicara malam rong darai orang ngat nggak ber ngurunanggal kat yang ala darai anu kor doa irice bicara aku nong amak kore ikut lakar malam rong darai anu ikut ngai day orang ya pelah bicara malam rong darai orang ngat nggak ber

Hello, ngarai aku Naipiri. Ko mana ka ngarai korang ati pungkan kan ko? Ka numai korang ama yor ngarai dia

0: Ta-ra-ra, ta-ra-ra, ta-ra-ra, ta-ra-ra, mo-ga-ya, lor-tai, poy-ngai, mini-ja, poy-ngai.
1: Yo, ngara Johnny ngarpiju, ka you listening radio, 88.9 FM.

Hello, ngarai aku Naipiri. Kumana ka ngarai korang ngati pungkan kan ngoh. Ka numai korang ngama yur ngarai dia